Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

0: together.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.
2: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

hundre fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.